0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: Japan Web 98.1 FM. 本日は9月22日火曜日。時計の針は午後6時を回ったところです。本日のお相手は私ロクシーと
2: タイガと、
3: そしてコウキで
1: お送りいたします。本日のミキサーはココです。いつもとはメンバーよろしくメンバーとよろしくじゃないですね、メンバー違うメンバーなんですけども、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして今日はジャパンウェーブに新しい仲間が加わりました、コウキさんです。どんどんどんどん、本日が記念すべきラジオデビューです。コウキさん、ようこそジャパンウェーブへ。まずはリスナーの皆さんに簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、はじめまして、私コウキと申します。はい、日本の、埼玉県の三郷っていうところ出身です。
2: 三郷インターチェンジ、
3: お詳しいですね。
2: はい、
3: オーストラリアに来たのがちょうど7月の末ぐらいで、まあ来たきっかけとしては英語勉強頑張るぞという気持ちで来ました。趣味は、スノーボード、釣り、キャンプと男臭い感じでやってます。
2: さすが三郷インターチェンジから乗っていくわけですね。
3: そうですね。
1: そっか。
3: はい、すごい簡単になりましたが、はいはい、本日これからですかね、よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。今日はなんでボーイズに囲まれておばちゃんちょっとハッピーって感じでございます。この後ね、コミュニティニュースと天気予報もコウキさんに担当していただきますので、よろしくですね。はい、で、リフレッシュなメンバーを加えた今日のジャパンウェーブ、9月も後半に入りまして、まあ、ブリスベン朝晩まだ少し肌寒い日もあるのかな、ね、でも昼間は ね、ちょっとね、だいぶ緩くなってというか、もう夏が来たって感じではあるんですけれども、で実はこう明日か、9月23日春分、
3: そう
1: 日本では秋分
2: です。そうですね、
1: こっちは春ですよ、春なので、春分と。はい、まあ、ちょっと季節が逆なんで時々不思議に感じることはあるんですけれども、まあ、日本の家族や友人からね、だいぶ涼しくなってきたよって連絡来ているのに、っていうか雨がすごかったらしいよね。
2: ああ、そうですね、
3: 聞きました聞きました。
1: 涼しくなってるかと思うんじゃないんじゃないかなと思うんですけどね、はい。そして、まあ、こちらのブリスベンは、まあ、街の景色も少しずつ春らしくなってきました。この時期になると楽しみなのが、まあ、ブリスベンの春を代表する花、ジャカランダ、お二人も見ました？
2: いや、どの花かちょっと分かってない
1: ですね。そうだよね。
3: 同じくですね。
1: まだだよ、まだ来たばっかだもんね。ね、紫色の花が街のあちこちで咲き始めます。はい、大きな木にね、紫がバーって咲くんですよ。もうね、あの満開になると木の上だけじゃなくって、落ちた花びらでこう地面までこう紫色になって、もうね、紫がかって本当綺麗です。本当あれ見ると、あ、春来たなって気持ちとともに、まあ、あ、また暑くなるなって。っていう、ちょっと複雑な気持ちにも、
2: まあ、ちょっとしたら日本でいう桜みたいな。
1: そうなの、そうなの。
2: あ、そういう感じ、
1: ね、それがこっちはね、本当中ね、葉っぱが出る前に本当に紫でバーって咲くんですよ。本当桜と同じ感じです。はい。で、そこなんですけれども、まあ今日のね、9月22日、日本は何の日かご存知でしょうか。
2: 今日はですね、
1: はい、
2: 国民の休日ってなってるはずです。
1: そうです。
2: はい、
1: 何の休日です。国民の休日だ。こう、え？
2: あれ？
1: そうだよ。
2: そうですね、今日は国民の休日。
1: そうなのね。なんかほとんど休日増えてるよね。
2: あの、なんかルールであるみたいで、祝日と祝日の間だったら、祝日になるっていうルールがあるみたい
1: な。いつの間に
2: じゃん、そんなの。わかんない、それいつできたか。
3: 本当ですか、初めて聞きましたけど。
2: このシルバーウィークを作るためかと思うんですけど、今日実は調べたんですよ。
1: あ、ほ
2: んと、なんだ国民の休日は。
1: そうそうそうそう、なんかだから、あのゴールデンウィークもそういうっぽいのあるよね。
2: あれ、そうですね、だからそんなのあるんですけど、
1: ね、
2: もうとりあえず今日は特に何の日ってわけじゃないです。
1: そうだそうだ、
2: 国民の休日なんですよ。
1: そうだそうだそうだ、はい、そう、昨日が敬老の日で、そう、明日が秋分の日だから、はい、そうで、あれ、あの国民の休日と、
2: はい、
1: そうですよ、すごいですね、敬老の日。もうとうとう10万人100歳超えですよ。
2: あら、すごいな、それは。
1: もうお年寄りだらけですよ。もう若いものだってこうやって出てきちゃってるし、オーストラリアにね。
2: 確かにそうか。だからか。
1: だからだよ。戻って頑張るんだよ、君たち若者。これからの日本を背負っていくんだよ。はい。
2: はい。
1: はいはい。ということでですね、今日もそんな日本とね、オーストラリアの季節の違いも感じながらね、午後7時までの1時間、音楽と情報をお届けしていきたいと思います。コウキさん、初ソフォースを最後まで一緒に頑張っていきましょうね。
3: はい、頑張ります。
1: はい。あとね、まあそんなこんなで、タイガ 学も実はでもそんなあれで今回2回目くらいなんだよね。
2: そうですね、2回目のトライアルも含めたら、
1: ね、トライアルも含めたら、
2: はい、トライアルですね。
1: そうそうそう、
2: は
1: い、もうね今ね人がいないんですわなんですぐもう即やってもらうんですわ
2: はい、そうですね、はい、そうそう、今日も頑張ります。
1: 頑張ってください、よろしくお願いします。はい、というところでこの番組では曲のリクエストやお便りをお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM、 E メールアドレスは 4ebjapan@gmail.com、 繰り返します、 4ebjapan@gmail.com まで皆さんのエピソードやメッセージをお送りください。はい、で早速曲に行きたいと思うんですが、すごいんです、今回は日本から届いたスペシャルなリクエストでございます。
2: お、
1: はい、音楽部プロデューサーの影山大輔さんご本人からメッセージいただきました。ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、お送りするのは影山さんがプロデュースと歌を担当されているアーティスト名義、弓倉誠さんですね。影山さんイコール弓倉誠さんなんですけども、うん、フォーエバー知ってますかしら。フォーエバー、
2: いやー申し訳ないんですけどちょっと知らないですね。
1: この曲、ね、2026年今年ですね、2月4日に世界配信されたセカンドデジタルシングルで、あの私が大好きだった日本の大ヒットドラマビーチボーイ
2: ズ、おうほう、
1: そう、反町くんとね、
2: はい、
1: 竹野内豊さんのね、
2: はい、
1: もう面白かった。ちょっとね今日ね、あのココが私と同じなんでちょっと聞きたいんだけど、うん、今話さないんだけどね、見てたから聞いていい？ココも見てた？
4: 見てたよ、ビーチボーイズ。
1: だよね、
4: 見てたよ、
1: だよね、やっぱりみんな見てるのよ当時は、
4: うん、
1: ね、
2: そうなんですね、
1: めちゃくちゃかっこよかったよね、
4: うん、どっち
1: 派
4: だったんです
1: か。私竹野内くん、
2: そんなのが
1: あったん
4: だ。私も竹野内くんだった。
1: ソリマチも好きだけど、うん、竹野内くんの声が好き、
2: うん、
1: そう、そんな、まあ、反町隆史さんと、リッチー・サンボラの、伝説的な名曲を、弓倉誠さんがカバーした作品です。で今日ね、あのせっかくリクエストをいただいたので本日流しますよってメールしたらすぐ返事来まして楽しみにしてますと、うん、いうお返事をまたいただきました。はい、ということでそれではお聴きください、弓倉誠でフォーエバー。

0: お聞きの放送はジャパンウェブ 98.1FM 午後6時12分を回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコースのイベント情報です。そして早速コウキさん初仕事です。コミュニティニュースよろしくお願いします。
1: はい、頑張ります。
0: はい、はい、
1: ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報をコウキが お届けいたします。まずはブリスベンから。現在ブリスベン最大級のアートフェスティバル、ブリスベンフェスティバルが開催中です。9月4日から26日までの25日間、シアター、音楽、ダンス、サーカスなど、多彩なパフォーマンスが行われております。お二人はもう参加とかされましたか？
2: いやー、行ってないな
1: 実は私も行ってないんですけれども、
0: 多分ダメ
2: ダメ誰も知らない、
0: ダメダメじ
1: ゃ。今回この原稿を書くにあたってちょっといろいろ調べまして、中でも注目は、ブリスベン川を舞台にした夜間のスペクタクル、ブリスベンナイト by ANZ、噴水やレーザー、水を使った演出が音楽に合わせて繰り広げられるものとなっているようです。開催期間中は毎晩無料で楽しむことができるようです。その他にもサーカスや身体表現を組み合わせた、パフォーマンス作品や、ファミリー向けのショーなど幅広いプログラムが用意されております。詳細やチケットは、ブリスベンフェスティバルの公式ホームページでご確認ください。
2: はい。
1: 続きまして、ブリスベンで開催されるアート展のご紹介です。日本人アーティストゆかり長木さんの個展ふるさと、ブリスベンインスティテュートオブアートにて開催されます。オープニングナイトは、10月4日日曜日午後6時から9時まで。展示は、10月13日まで開催され、平日は、午前10時から午後4時、週末は日曜日の午前11時から午後3時までご覧いただけます。会場はブリスベンインスティテュートオブアートです。ここで、今回主催の、ゆかり様から、メッセージいただいているので、ちょっとそちらを読ませていただきます。
2: ありがとうございます。
1: この度初めての個展を開く運びとなりました。テーマはふるさとです。生まれ育った場所、そしてもう一つは魂の故郷。私たちの魂がきっと最後にたどり着くところを意味しています。今回の作品たちはパンデミック中に故郷を恋しく思って創作したものと、過去10年以上にわたる私自身のセルフヒーリングで生まれたものです。愛する人の魂が穏やかに癒されることを祈りながら創作しました。今回このような機会をいただけたことを心から感謝しています。私の作品を通じて、もし誰かの心を少しでも癒すことができたら幸いです、とのことでした。
2: はい、
1: そうですね、海外に暮らしているからこそ感じるふるさと、日本の姿をアートを通じて見つめ直してみるのもいいかもしれません。ぜひ、はい、足を運んでみていただければと思います。
2: はい、
1: 最後にゴールドコーストです。来月、10月16日金曜日から18日日曜日までの3日間、ブロードビーチで開催される、グランドウォーターカントリーミュージックフェスティバルのご紹介です。今回で13回目を迎えるこのフェスティバルの目玉は、オーストラリアを代表するカントリー歌手、ケイシー・チェンバースの、No Pretty Enough という曲が代表曲で、オーストラリアで過去1位を獲得し、アリア賞の殿堂入りも果たしたベテランのアーティストさんらしいです。ごめんなさい、僕は存じ上げませんでした。
0: 私も存じ上げております、
1: あ、知ってますか。もう一人注目の方がいらっしゃいまして、ニュージーランド出身の、ケイリー・ベルさん、人気カントリー歌手の、キース・アーバンへの、トリビュートソングキースが、世界的にヒットし、オーディション番組ザ・ボイス・オーストラリアで、ご本人の前でこの曲を披露したことでも話題になりました。今回これにあたって私曲の方両方お聞きさせていただいたんですけれども、どちらもすごいいい曲で、僕好み、より僕好みだったのは、キースですかね。
0: キースアーバンいいよね。キースアーバンの声が好き。
1: あ、そうなんですね
0: 声フェチだから。
2: 声フェチ
1: なんですね。
2: 竹野内さんぜひ。
0: そう。
2: はい。
1: ちょっとこれを機会に、お二方の曲もっと聴いてみようかなと思いました、その他にも多くのカントリーミュージックアーティストが出演予定です、ストリートや公園、会場を使って、街全体がカントリー一色に染まり、ライブ音楽はもちろん、ライブダンスや美味しい食事も楽しめます。入場は、無料のチケット制のオープンエリアでの開催ですので、どなたでも気軽に立ち寄ることができます。以上、ブリスベンとゴールドコーストのイベント情報、コウキがお届けいたしました。
0: はい、コウキさんありがとうございました。
1: はい、
0: 初コミュニティニュース無事終了です。いい感じでしたね。
1: ありがとうございます。
0: さすがです、ね、さすがです。はい、それでは続いて年代別テーマ曲をお届けします。今日は9月の第4週なのか
1: 早いですね。
0: 早いですね、うん、ということで、2010年代からの1曲です。うん、2016年にリリースされた星野源さんの恋、
2: うんうん、
0: まあ、この曲ってやっぱりドラマね、逃げるは恥だが役に立つ、
2: うん、
0: 通称逃げ恥、うん、これは知ってるよね。
2: いやもう見てましたよ、うん、オンタイム、
0: はい、オンタイムだったんだ、
1: はい、君
0: た
1: ちは。僕は高校生でした。
0: ああ、なるほどね。じゃあゾンって来てたんだ、
1: はい、
0: はい。通称逃げ恥を思い出す方も多いんではないでしょうか、うん、まあ、ドラマのエンディングでね、出演者たちが踊った恋ダンスも大きな話題になりましたよね、うん、放送からもう10年近く経つのでちょっと信じたくありませんが
2: 早い、
0: 本当早い。でも今聴いてもイントロが流れた瞬間に気分が明るくなる一曲です。ブリスベンもこれから春本番、ちょっと体を動かしたくなるようなこの曲をお届けしましょう。星野源で

0: 続いてはオーストラリア生活情報です。こちらはペコが用意してくれた原稿を私ロキシーが代わってお届けします。今週のオーストラリア生活情報です。皆さんはオーストラリアの春と聞いて何を思い浮かべますか。まあ、さっきもねオープニングでちょっと話しましたけれども、うん、まあ、じゃあカランダの話がね出てきたので、はい、暖かくなってきた気候とか、うん、色とりどりの花を思い浮かべる方も多いかもしれません。うん、どうですか、対策を。
1: そうですね、まあ、暖かくなってきて、でも急に暖かくなったと思ったら次の日意外となんか涼しくなった。
0: そうなのよ、毎年なんかそうだよね。うん、そう、大体ブリスベンフェスティバルでちょうど花火が上がる頃ガーって暑くなって、うん、いきなり春通り越して夏と思うと翌週はこう、
1: そうなんですよ、不思議だなって思いながら過ごします。
0: そうなんですよ、そうね。コウ君はどうですか。
2: 僕
0: 初めての春。
2: そうなんですよ、まだこちらで春を経験していないので何ともなんですけど、
0: うん、
2: 春っていう割には暑くねーと思いながら、
0: そうなんです、ポカポカじゃない、はい、ポカポカ陽気はないの。
2: 先日ちょっと旅行行ったんですけども、うん、まあ寒いなとは言いつつ海入れちゃうなぐらいには
0: 入ったんだ若者。いや
2: 入りました。
0: 若者だわ。
2: せっかくなんで、はい、
0: さようでございますか。
2: はい、
0: 風邪をひかないようにお気をつけください
2: 。はい、気をつけます。
0: はい、まあ、日本ではね春といえば桜というイメージあるんですけれども、うん、まあ、オーストラリアで春になるとちょっと違った意味で存在感を増すやつがいます。やつです。
1: ほう
2: ほう、
0: オーストラリアマグパイです。
1: うんうんうん、
0: はい、これね、そう、公園とか住宅街なんかそこら中にいるんですけども、白と黒のカラスより一回りちっちゃい鳥なんですよ。
2: う
0: ん、
2: ああ
0: 見たことあるんですか。
1: 見たことありますね。うん、はい、
0: はい、この鳥についてちょっとお話ししましょうかと。
1: はい、
0: はい、学名で言いますと、ギムノリナティビゼン、初めて聞いたんですけどもね、
1: うん、
0: 生物学的には長江、はい、スズメ目、モリツバメ科、まあそれら辺はどうでもいいんですけどね。実際はね、すぐ、うん、これ聞いてもすぐ抜けちゃうから、ね。
1: まあでもカラスっぽくはないんです。スズメに近いってことですね、多分。
0: 一応そうだけど、見た目はねカラスの人まで
1: 近い感じ。
0: そうそうなの、そうなの。その辺がなんかちょっと面白いんだけどね。うん、で、一応マグパイっていう名前が付けられてるんですけども、
1: うん、
0: まあ、ヨーロッパいるカラス科のカササギとか日本でよく見るハシブトガラスとはまあ別のグループならしいです。
1: うん、はい。
0: はい、で、まあ、マグパイはね木と芝生などの開けた場所がある環境を好むため、まあ、公園とか住宅街、運動場とか、
1: うん、
0: 人間の生活のすぐ近くでよく見かけます。
1: はい、
0: はい、で特徴的なのがその鳴き声、
1: うん、
0: カラスのようにこうカーカーっていうんじゃなくって、なんかね笛とか楽器のようなすごい複雑でね、よく響く声で鳴くんですよ。
1: う、うん、
0: 一回聞いたらねおって思うと思うんですけど、
2: はい、
0: その音域もすごい大きくて、はい、最大4オクターブ、
1: うん、
0: なんです。
2: はい、最近聞きますね。
0: 聞いた。
2: はい、起こされます。
0: うん、起こされた。そうなの。結構なんか独特だよね。
2: ああ、あれなんですね。
0: そうそうそうそうなのそうなの。まあこっちもねこの国いろんな鳥でねいろんな鳴き声もあるからね、
1: うん。
0: ちょっとそういうのを覚えて帰るのも面白いかもしれないね。
2: うん。
0: うん、あと有名どころっていうと笑いカワセミ、クッカバラか。
1: ああ、いいですよね。
0: でね夕方が夕方あたりになるとね鳴くね、
3: うん。朝早く
0: と。朝早くとね。
2: へえ。
0: はい、でちょっとまたマグパイに戻りまして、でマグパイとの人との関わりは生物学だけではなくて、まあ、オーストラリア先住民の文化でも、まあ、鳥は古くから人や土地自然とのつながりの中で大切な存在として捉えられてきたそうです。
1: はい、
2: はい
0: はい、でここからが本題。はい、まあ、春になると、ね、よく耳にするのが、マグパイスウーピングっていう言葉です。
1: ほう、何でしょう、
0: はい、これはねマグパイが人とか自転車などに向かってこう頭上からね低く急降下するように飛び込んで近づかないように威嚇してくるんですよ。
1: なかなか恐ろしいですね。それは
0: 恐ろしいんですよ、本当に。
2: 怖いな。
0: よくね大体ねニュースでもね必ず出るよね、
1: うん、
0: 子供とか自転車乗ってるところをガーッと追いかけられてるの、
1: うんうん、
0: で子供が泣きながらギャーッと大体毎年1件か2件は出ます、
1: うん、
0: はい、でこの空港ね、クイーンズランドは8月から11月頃がマグパイの繁殖シーズンで、
1: うん、
0: 今がだから真っ最中なんですよ。
2: うん
0: うん、でこの時期に、ね、一部のマグパイがこう巣や卵、ヒナを守るため人とか自転車などに向かって急降下を本当にしてくるんですよ。
1: うん、
0: 本当に後ろから、ね、こう飛んでくるので襲われたって感じがし、うん、するんですけども、まあ、マグパイからすると、まあ、大切なヒナを守るため、
1: ね、
0: の、
1: はいはい、
0: そう防御行動です。
1: はい、
0: はい、
2: 街中でも全然
0: あるんですか。全然街中でも、普通に来ます。
2: 本当に気をつけてください。そうなんですね。
0: 油断禁物です。
1: はい、
0: 急に飛んでこられるともう驚いて転倒したりとかね、自転車のバランス崩したりすることがありますし、
1: はい、
0: また本当稀ではあるんですけれども、くちばしなどがこう直接当たって顔とか目に怪我するケースも
1: あるら
0: あります。怖い、怖いんです本当に。この、ね、原稿を作ったペコもね、頭で後ろつつかれて軽く流血事件を
1: 流血
0: 流血です。
1: そんなに、はい、
0: で、あ、ココモです。
2: 私も
0: ココモです。そう、で、私の友達もやっぱりこう自転車乗って横からカーッてこれこう頬をシャッと、ね、男の子ですシャッとやられてます。流血です。はい。なんで、まあ、実際にね、オーストラリアではこうマグパイを避けようとしたことはきっかけで、まあ、重大な事故とか、ね、死亡につながった例もあるので、まあ、小さな鳥だから大丈夫と思わず繁殖シーズンは本当に注意が必要です。
1: はい、
0: 聞いてくださいね。はい、私は、まあ、散歩、犬の散歩をよく行くんですけども、うん、なんか犬はやっぱりね、ちょっとビビるんです。
1: あ、はいはい、
0: だからちょっと知らない人で前をね、マグパイがいて、その後犬がいて、その後私なんかねなんかなんだこの行列みたいなブレーメンの音楽隊かみたいななんか変なちょっとずっとそれで、ね、歩いてたこともあるんですけども、はい、はい、でもお気をつけください。
1: うん、
0: そしたら、ね、じゃあマグパイが頭上から急降下してきたらどうすればいいんだろうかと。
1: ああ、それは知りたいですね。はい、
0: でしょでしょでしょ、はい、まず一番簡単なのは、可能であればその場所を避けて別の道を行ってください
1: 、まあ
0: はい、
2: 単純ですね。
0: 当たり前ですもそうです一番正しい、
1: はい、
0: はい、それから、まあ、帽子とかサングラス、傘などで頭や目を守ることもおすすめです。はい、あとはね、あのオーストラリアの春にこう自転車に乗ってる人を見ると、ヘルメットからこう何本の遠くへみたいなのを飛ばしてる、見たことないですか？まだないかしら。
1: 今まだ見たことないですね。
0: ま
2: だ僕は、ね、結構あの、はい、見かけます。
0: あれね、トゲじゃなくて実は結束バンド。
2: なるほど。
0: そう。で、まあ、英語で言うあのジップタイっていうんですけども、うん、あれのね、単純にヘルメットに取り付けてるんですよ、
1: うん、
0: こう直接こう近づいてこないように。
1: ああ、そういうことですね。
0: そうです、そうです、そうです、はい、で見た目少しユニークなんですけども、まあ、オーストラリアの春ならではの光景の一つです。
1: はい、
0: じゃあ多分夏だとみんな外すんですわ、
1: うん、
0: はい、はい、ということですね。まあ、見つけた場合もこうマグパイに物を投げたりとか、ね、攻撃したりせず落ち着いてそのエリアから離れたりし していただければ大丈夫かと思っています。
1: はい、
0: はい、まあ、日本ではね、桜を見ると春が来たなとときめくんですけども、オーストラリアでは頭の上から突然バサバサッと羽音が聞こえてきたら、ある意味ドキドキってしながら春の訪れになるかもしれません。
1: はい、
0: はい、以上、オーストラリアの春の風物詩マグパイについてペコから原稿を通してお伝えいたしました。
1: はい、ありがとうございます。
2: は
0: い、はい、ということで、お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日は私ロキシーと
1: タイガと
2: コッキで
0: お送りしています。続いて3曲目はオージーセレクション。今回はちょっといつもと違った角度からオーストラリアに関係する1曲を選んでみました。
1: はい、
0: というのも世界的スーパースター、ちょっとね、曲裏でも話したりしてたんですが、ブルーノ・マースが来年2027年オーストラリアにやってきます。
1: お、
0: はい、
2: 楽しみです
0: ね、うん、そしてもちろんここブリスベンにもやってきます。
1: お、
0: 会場はサンコープ、
1: うん、
0: はい、スタジアム、なんかコウキ君が近くにいるとかいないとか、
2: はい、すっごい近いところに、
0: ね、羨ましいったらしない、はい、で、まあ、そんなブルーノ・マースから今日はソロの曲ではなくて、ブラックピンクのローズとのコラボレーションで世界的な大ヒットとなったこの曲を選びました。
1: うん、
0: 一度聞いたらあのアーパトゥアパトゥが頭から離れないんですよね。うん、はい、タイトルの APT は韓国のアパートから来ています。はい、ブリスベンにブルーノ・マースがやってくるのを今から楽しみしたから、この曲で盛り上がっていきましょう。ローズ&ブルーノ・マースで APT。
3: チャンが좋아하는랜덤게임랜덤

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM。 本日は私ロクシーと
1: タイガと
2: コッキで
0: お送りしています。それではここからは本日の10分コーナーです。タイガさんお願いします。
1: はい、本日の10分コーナーはタイガが担当します。
0: はい、
1: 初めての担当で何を話そうか迷いましたが、うん、僕の奥さんがですね、うん、ベジタリアンなんですよ。まあそんな奥さんを持ちましてですね、うん、まあ、ただ日本人にあんまり馴染みのないこのベジタリアン、あとビーガンについてもですね、うん、本日はお話できたらと思います。その前に一点だけあります。うん、ベジタリアンやビーガン、その他のものにつきまして、うん、これといった定義ってのがないんですよね。だ人によっては、うん、なんて言うんだろう、まあ大体まあ、ある程度は決まってるんですけど、人によってはなんかベジタリアンのことをビーガンって呼んでたりとか、まあ、細かいところを人によっていろいろ考え方変わりますので、あとこのようなご時世ですので、
0: うんうん、
1: 基本的に定義がないので、 あくまで僕一人の個人の意見として受け止めていただければと
0: 思います。 なんか不正貼ってるね、も
1: う不正にね。いやでもここは難しいですよ。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
2: 恐ろしい時代ですから、
1: 世の中ですから、
0: うん、はい、なるほどなるほど、
1: そうですね。うん、では、はい、まず皆様、まあ、とりあえずベジタリアンとビーガンの違いについて皆さんどうでしょう、どのようにご存知でしょうか。
2: 私はなんとなく
1: どんな感じ
2: で、ベジタリアンは、例えば牛乳だとか卵だとか、
1: はい、
2: なんていうんですかね、命そのものじゃないと言ったらあれですけど、うんうんうん、は食べてもよくて、
1: うん、
2: ビーガンはもう動物由来のもの全てを食べないみたいな認識ですね。
0: うん
2: うん、フラットメイトがビーガンだったんですよ。
1: はい、あ、そうなんですね。はい、まあ、僕も同じような考えですね。うん、基本的にベジタリアンとビーガンどちらも肉魚食べないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、多くのベジタリアンの方ですね、うん、まあ、僕の嫁さんも含めて卵と牛乳を摂取すると、
2: うん、
1: はい、まあ、それに関して、まあ、コキさん言っていただけた通り、
0: うん、
1: まあ、命ものそのものを取らない、いわゆるなんか例えば屠殺したりとかしないっていうものなんで、
0: うんうん、
1: まあ、卵と牛乳に関してはベジタリアンの方、摂取される方が多いっていう考え方ですね。
0: うんうん、
1: はいはい、ではじゃあなぜベジタリアン、ビーガンになるのかっていうところについてなんですけど、
0: うん、
1: まあ大体ですね、まあ、僕の嫁さんもそうなんですけど、
0: うん、
1: まあ、動物がとにかく大好きだと。
0: へー、
1: まあ、やっぱり動物が好きで、やっぱり自分が育ってきた中でペットなんかがいたりして、
0: うん、
1: まあ、それこそうちの嫁さんなんかもハワイ出身なんですけど、
0: うんうん、
1: 鶏飼ってたんですよね、やっぱり。
2: へー、
1: やっぱりそういう鶏とかがいる中で、うん、まあ、育ってたりなんかするとやっぱり動物に同情するかわいそうだなって思うことが多くって、
0: なるほど、
1: まあ、そういうだから、まあ、基本的に大体心が優しい人ですよね、やっぱりだる、ね、そういうやりたいっていう人、
0: 単純にさ魚嫌いだから肉嫌いだからっていう人はいないの。
1: いるかもしれないんですけど、
0: うん、
1: まあ、確かに、
0: うん、
1: 僕の奥さんも、
0: うん、
1: 昔お肉とか子供の時は食べてたんですけど、うん、あんまり味が好きじゃない
2: って、
0: うん、そうなんだ、
1: まあ、だからいろいろな複合的な要因が噛み合って、うん、
0: は
1: い、
0: まあ、
1: ベジタリアンになる、ビーガンになる、
0: ほうほう、
1: はい、っていう感じですね。
0: う
1: ん、でやっぱり動物をすごく愛しているからこそですね、
0: うん、
1: やっぱり動物園とか水族館あんまり好きじゃないですよね。やっぱり動物を檻の中に入れてるっていう考え方が、
0: なるほど、辛くなっちゃうんだ。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、ただこの動物園水族館って、まあ、日本だとまあ割と檻の中に入れる感じですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりオーストラリアとか、まあ、僕もニュージーランドにいたんですけど、
0: うん、
1: やっぱり動物園って言っても比較的開放的な、
0: うん、
1: まあ、大きなドームがあって、
0: うん、
1: その中に森のような場所を再現して、
0: うんうん、
1: でそこに動物を入れて、
0: うん、
1: でそこのドームの中を人間が歩くような形、
0: うん、
1: まあ、いわゆるなんか森を再現したような動物園とかがあった
2: り、面白いですね、
1: はい、だそういうところなんかはやっぱりビーガン、ベジタリアンの方とかは、
0: うん、
1: まあ、そういうところだったらって思いますよね。
0: そうなんだ、
1: はい、まあ、あとは割とですね、
0: うん、
1: 動物の生態販売ですね、ペットショップ、これもあんまりよく思ってないですね。やっぱり動物をまあ、飼うにあたってですね、
0: うん、
1: やっぱりちょっとそれを販売するのはいかがなのか、やっぱりこうやって動物生態販売してるとですね、
0: うんうん、
1: 例えば売れ残っちゃった子どうするのかって話もありますから、
0: うん、
1: やっぱり特にヨーロッパの方の国なんかだとやっぱりビーガン、ベジタリアンの方多くって、
0: うん、
1: そうなるとやっぱり基本的に動物、まあ、飼いたいなって思ったら、
0: うん、
1: 大体保健所みたいなところ行って動物くださいってやる、うんうん、
0: オーストラリアもね、それすごい RSPCA だっけ、
1: はい、
0: うん、RSPCA ですね、A がつくんですね、は
1: い、そうですね、うん、まあ、そういう感じで動物の生態販売あんまりよく思ってないですね、
0: うん、
1: はい、でここからなんですけど、
0: うん、
1: ベジタリアンとビーガンの方が避ける意外な食材、まあ、これちょっとですね、
0: うん、
1: いわゆるさっき話したお肉、魚、卵、牛乳以外にもですね、
0: うん、
1: 動物性の食品っていうのが意外とありまして、意外
2: なところ、はいはいはい、
1: まず一つ目がですね、蜂蜜です、
0: うん、あ、なるほど、
1: はい、これ全くいわゆるなんか動物性っぽくないんですけど、やっぱ蜂蜜っていうのは蜜蜂が あの蜜を集めて
0: そうだね
1: っていう形になるんで、うん、まあ大体の方ですね、まあ、ベジタリアンの方ですと蜂蜜 OK なんですけど、うん、ビーガンの方ですとあの取らない方多いですね、
2: うん、蜂蜜
0: ダメなんだ。
1: そうですね、
2: 命と直接関係あるわけじゃないけど、うん、避けるんですね、
1: は
2: い、
1: そうですね。でちょっと僕ちょっと調べ損ねたんですけど、多分蜂蜜をその回収する時なんかにやっぱりそのやっぱ蜂あのその蜜蜂たちの巣がなくなっちゃうわけですから、
0: あなるほど、ね、
1: っていうところなんかでもやっぱりあるんじゃないかなと。
2: なるほどなるほど、
0: ほうほうほう、
1: まあ、ちょっとそこら辺はちょっと養蜂家じゃないんで分かんないですけど、まあっていうのがあったりとか、あとは一つですね、うん、ゼラチン、
0: ゼラチン、
1: ゼラチン、これですね、はいはいはい、マシュマロとか、うん、ゼリーによく入ってるんですよ。
0: あそうだね、はい、入ってる入ってる。
1: このゼラチン何でできてるかっていうと、うん、まあ、大体牛とか豚の皮とか骨からできてるんですよ。
2: 知らなかった。
1: そうなんですよ。だ意外とですね、これもまた肉とかではないですから、うんうん、えって思うんですけど、やっぱ骨とか皮でできてますから、だからこれはベジタリアンの方、まあ、うちの奥さん取りませんし、まあ、ビーガンの人もまあやっぱり取りませんね。
0: お
1: で意外とだからマシュマロとかあげようとしてもやっぱ、うん、
0: いらない、
1: 食べない、
0: ゼリーもいらない、
1: ゼリーも食べない、はい、まあだからまあ寒天だったら食べれるから寒天のやつ食べたりするんです
0: かね。そうだね、寒天ね、はい、アガーとかね、
1: はい、そんな感じですね。ほうほう、まあ、そんなベジタリアンとビーガンの方なんですけど、うん、まあ、皆さんの周りにいた時に、まあ、どのような日本食を紹介した方がいいのか、提供した方がいいのかっていう時の注意点が何点かありましてですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、日本食とだとですね、やっぱりよく入ってるのがカツオだし、
0: だしだよね、はい、日本食はだしだよ、
1: これもうカツオだしがもう入ってることで相当食べれなくなっちゃうんですよ。
0: もうほぼほぼアウトだね。
1: はい、そうなんですよ、
0: うん、
1: でまあ僕も奥さん連れて、まあ、日本食のレストラン行ったりするんですけど、
0: うん、
1: まあ、例えばファミレスとかでですね、
0: うん、
1: 味噌汁にカツオだし入ってるかどうかなって聞くのもいちいちちょっと申し訳ないじゃないですか。高級店行って聞くなら私も、
0: うん、
1: っていうところでやっぱりもうだからもう初っ端から省くしかないと、
0: うん、そうだね、
1: はい、このカツオだしはですね、一番あのこのビーガンベジタリアンの方はすごくあの日本食食べれない要因なんですよ。まあ、そういう時はですね、まあ、僕も 家でですね、うん、味噌汁を作る時なんかは昆布だしにしたりとか、
0: うん、あなるほどなるほど、はい、そっかそっか、
1: まあ、だしはまあ家で作る分にはですね、
0: 昆布とか椎茸だしとかもあるしね、
1: はい、そうやってやればいいだけなんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、それほどまあ家で作る分にはいいんですけど、やっぱりレストランだとちょっとなかなか難しいと、
0: うん、はい、確かに。
1: であと次はですね、うん、これカレールーの肉エキスです。
2: ああ入ってますね、
1: はい、ただこれはですね、うん、ちょっといろいろありまして、日本で買うカレールーに関しては大体肉エキス入ってるんですよ。ただオーストラリアとか、
0: うん、
1: 多分他の国で買うとき、
0: うん、
1: カレールーに肉エキス入ってなくて実はアニマルフリーになってるんですよ。
0: あそうそう、はい、こっち持ち込み厳しいんだよね、そう持ってくるのが、そう日本からも
1: 多分そういう理由もあってですね、うん、はい、っていうこともあって実はこっちで買う作るときはそれほど気にしなくていいんですけ ど,
0: なるほど、
1: ただ日本で、うん、日本のときはこのアニマルフリーのカレールー手に入るの難しいですから、
0: うん、
1: はい、ただ個人的な話になるんですけど、うん、肉エキスカレールー、肉エキスが入ってるカレールーの方が美味しいですね、やっぱり。
0: まあ、そりゃそうよ、なんでも美味しい、
1: それはやっぱり美味しい、
0: 間違いないよ。、はい、
1: それは思うんですけど、うん、まあ、ちょっとそこだけちょっとビーガンベジタリアンの方に提供するときは気をつけていただきたいところですね。あとはまたこれ次のことはですね、またこれも人によるんですけど、
0: うん、
1: 天ぷら等のコンタミネーション、いわゆるちょっと混ざっちゃうってことですね。
0: はいはいはい、
1: まあ、例えば天ぷら、まあ、ちょっと作られたことあると分かる人は分かると思うんですけど、うんうん、やっぱり肉を揚げた後の、
0: うん、
1: 天ぷらの油で野菜を浴びる、揚げた時にこれを食べるかどうかっていうところ、うん、これまあうちの奥さんはですね、うん、気にしないんですけど、
0: そこは OK なん
1: で OK ですね、うんうん、まあ、ただこれビーガンの方とか、
0: うん
1: うん、まあ、一部のベジタリアンの方とかだと、うん、やっぱりちょっと気にされる方いますね。
0: なるほどね、
1: はい、だから例えば天ぷら屋さん行って、うん、まあこれもまた油変えてもらうってわけにもいかないですから、
0: いかないわね、はい、あなたのために変えるわけにはいかないわって感じよ、
1: そうなんですよね、うん、だからなかなかちょっと難しいところなんですよね、これがまた、うんうんうんうん、はい、そんなところですね、皆さんちょっと難しいんですよね、なかなかこれ、まあ、僕からちょっとお伝えできることとしてはですね、うん、まあ、このビーガンベジタリアンの方と食事をとるときっていうのは、
0: うんうん、
1: まあ、本当に人それぞれによってですね、うん、考え方違いますから、
0: うんうん、
1: まあ、ヨーロッパ系の方でだと、まあ、今日話したのはどちらかというとヨーロッパ系の方ですけど、
0: うん、
1: インド系の方だと宗教的な意味合いで、うん、肉魚食べないって人もいますから、
0: 確かに確かに、
1: はい、だからまあ僕から伝えたいことはですね、うん、やっぱりとりあえずその人に何が食べれるのか、
0: うん、
1: 何が食べれないのか、やっぱり聞くところ、確認するところですね、
0: うん、
1: はい、そんなところが重要になります、
0: なるほど、
1: はい、 はい、ではそれではですね、はい、そろそろお時間となりましたので、
0: はい、
1: 僕がですね陰でですねこのベジタリアンの奥さんのことをですね、はい、生類憐みの霊でおなじみの徳川五代将軍、はい、徳川綱吉と呼んでることをここだけの秘密としまして示させていただければと思います。はい、以上大河の10分コーナーでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 綱吉さんって呼んでるんだ。
1: はい、綱吉と陰で、はい。
0: 陰でね、じゃあ綱吉様聞いてますか？バレました、バレましたよ、
1: はい。実は聞いてますからね。
0: 聞いてますか？今バレてしまいました。はい、はい、ということでタイガさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい。でオーストラリアってさ、でも結構そういうねビーガンとか多いからきちんと書いてあるね。
1: はい、
0: うん、でそういうものも多いので、すごくこっちだと買い物しやすいんじゃないかなと思います。
1: は
0: い、
1: そうですね、買い物しやすいですね。う
0: ん、はい、それでは本日の4曲目は MC セレクションです。今回何を選ぼうかなと考えてたんですけれども、まあ、放送日がね9月22日、まあ、9月セプテンバーと考えてたら、うん、ふと思い出した曲がありました。私と同世代の方ならこのタイトル聞いただけでああ懐かしいと思っていただけるのではないでしょうかね、ここ、はい一風堂のすみれセプテンバーラブ、1982年昭和57年に発売された曲で、金棒化粧品の秋のキャンペーンソングともなりました。はい、そしてまあ90年代にはねシャズナがカバーしたということでも知られていますので、世代によってはそのシャズナ版の方が馴染みがあるという方もいるかもしれません。今日は9月22日日本は秋、こちらオーストラリアは春、季節は正反対ですが今日はセプテンバーという言葉がぴったりの一曲を選んでいました。
1: はい、
0: それでは懐かしい1982年の一曲、一風堂ですみれセプテンバーラブ。

0: 可能性もわずかにありますので、念のため折りたたみ傘を持っておくと安心です。傘刺さないですよね、こっちの人。
1: 刺さないです
0: 、では明日の各地の予想気温です。ブリスベンは、朝の最低気温が17度、日中の最高気温が25度前後の予想となっており、過ごしやすい陽気となりそうです、ゴールドコーストは、最低気温が17度、最高気温が24度前後の見込みです。海沿いは風がやや強まる可能性がありますので、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。サンシャインコーストは、最低気温が20度、最高気温は24度前後です。夜間も比較的暖かく過ごしやすい一日となりそうです。いずれにしても、日差しはやっぱり強いので、サングラスなど忘れずにお出かけするようにお願いします。以上、明日の天気予報を私コキがお伝えいたしました。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: ホイミジャパン 98.1 FM

0: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしていますジャパンウェーブ 98.1FM。 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェーブの紹介とご案内です。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。
1: 今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜日午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽をお届けします。月々のテーマに合わせたトークや年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブ、グローバルデジタルは、第1、第3金曜日午後9時から10時、昭和の熟女テーマを、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます、
2: はい、そしてオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作成に取り組んでくださるボランティアのメンバーを募集中です。ブロードキャスターやミキサー操作では番組の生放送及び収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、原稿作成なども行います。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、 4EB Japan Wave 98.1FM もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですので、お間違いなく。
0: 違いますよ、 4EB の4はですよ。
2: すいません、
0: 4EB の4は数字の4ですよ、
2: はい、
0: 4EB の4ではないです
2: ね。はい、すいません、
0: はい
1: はい、厳しいですね。
0: 厳しいですよ、だってリスナーの方が分かんなくなっちゃう。
2: はい、すいません
0: 、はい、ということで、あっという間にエンディングの時間になりました。そして今日は何といってもコウキさん、ジャパンウェブデビューの日でした。いかがでした、1時間やってみて。
1: そうですね、うん、初回にして、まあ、僕の趣味を釣りだと公表し、で、うん、タイガさんの奥さんが、ベジタリアンということで、はい、まあ、いきなり一触即発になるかなと。
0: そうだね、一触即発だった
1: ね。ちょっとビクッとしましたが、
0: 危ない危ない、はい、うん、常吉いなくてよかった、
1: ね。はい、まあそんなことはなく、はい、穏便に終わることができてよかったかなと思います。まあとても楽しく、はい、放送させていただくことができ
0: る。手慣れてます
1: よ。手慣れてないですよ。
0: 手慣れてませんか。
1: 手慣れてはない
0: です。いい感じだったと思います。
1: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: いえいえ。そしてタイガさん、先輩として今日のコウキさんどうでした。
2: いや、もう花馬100点満点でしょう。
0: 100点満点ですか、はい、そうですか。
2: いや、さすがだなと思いながら隣で
0: 隣で、
2: はい、僕なんか読み間違えちゃったけども、
0: はい、奥さんにバレてどうしようかなって、
2: どうしようかなって、
0: バレてどうしようかなって、
2: どうしようかなって、はい、
0: ね、帰りに理由考えようかなみたいな、
2: はい、
0: 面会のことも考えようかなみたいな、
2: そうですね、ちょっと考えておきますね、はい、
0: ねえ、かつないですね、将来哀れみの例だもんね。
2: そうなんですよ、だからきっと、ね、もしかしたら日本で初めてのビーガンベジタリアン、そこがつないしかもしれませんね。
1: なるほど、
0: そうだね、
1: 面白いです ね。
0: やっぱあの人じゃ食べなかったのかね、好きだから。
2: どうなんでしょうね、さすがになんか僕もちょっと聞いたことあるのは、なんか占いの結果で犬だけとかじゃなかったでしたっけ、違いましたっけ、
0: うん、あ、そうそうそう、は

0: なんかそういうのありますよね、うん、まあちょっとわからないんですけど、まあでもあの方もやっぱり動物をちょっと保護したっていう面で、
1: そうだよね、はい、それはすごいよね、
0: きっとまあ動物好きな方だったでしょうし、
1: うん、うんうんうん、
0: はい、
1: ね、そのままなんかさ日本もやってればすごいよかった。なんか一時なんかね、オーストラリアってそういうなんていうんだろう、哀れめ例じゃないけど動物に対してすごいきちっとしていて、うん、そうだからなんだろう、あの野良犬とか野良猫いないじゃないですか。
0: いないですね。
2: いないですね。
1: すごい厳しいんですよ。うん、もうだから基本的にはチップとか全部やっぱり入ってて、
0: はい、
1: 日本は今推奨かな、
0: うん、
1: チップね、もうこっちは入ってます、
0: ね、うん、あ、そうなんですね。
1: そうです。だから、まあ、もし、まあね、盗まれたとかなんか迷子になったとしても結構そこのあの RSPCA のその A に届けられると、うん、あ、ここにもいますよとかっていうのが結構いたりするんですよ、はい、ちゃんとうちも登録されていて、うちのちゃんと名字もありますからね、うちが、はい、
0: まあ、あとあとあれですよね、まあ、ちょっと最近は聞かないですけど、多分10年前ぐらいだとあの捕鯨、うん、をちょっと禁止しようって団体も、確かあれオーストラリアでしたよね。
1: 厳しい、グリーンピースだったかな、
0: はい、
1: 厳しいんですよね。
0: そうですね、まあ、そういうところもありましたから、
1: あれは本当に日本が矢面、だって日本だけじゃないんだよね、実はね、取ってるのね、うん、食べてるのも本当に日本だけ、あれはね、うん、なんか昔でもクジラ食べたよね。
3: 食べてたよ、給食に。
1: そう、私も給食でやってたもん。そう、食べたことありますか、ちなみに。
0: 実は僕の時も出てましたよ。
1: まだ出てたんだ。
0: むしろだからそういう、
1: そうなの、
0: 多分それこそそういう、うん、やっぱり外国からの反対ってのもあって、
1: うんうん、
0: 文化として残す、やっぱり日本人に知ってもらうってためにもやっぱり学校教育で出すってのを多分やってたんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: う
1: ん、
0: だから別に昔はまあそれこそなんか取って食べる、なんかそれが取って食べるが当たり前だったけど、うん、今は食育っていうところも、
1: ね、なるほどなるほど、
0: あって多分やってるはず。
1: あ、そうなんだ。
2: 美味しいですよね。
1: 美味しいよね。そもそも結構好きなのよ、
0: はいはい、冷めると硬いって言いますよね。
1: ああ、確かにそうね。それはあるかもしれないわ。まあね、
2: 食べ
1: 物もね、いろいろそれぞれの考え方とは思うんですけれども、私は美味しいものがあればよろしいかと。よろしいかと思います。それぞれ皆さんがね、ハッピーに食べればいいんじゃないかななんて思うんですけれども、まあ、今日はね、音楽も日本から届いたスペシャルリクエスト、弓倉誠さんのフォーエバーから始まって、まあ、星野源さんの恋、ローズとブルーノマーズのエピティ、そして最後は一風堂のスミレセプテンバーラブ。ここで一風堂でラーメンじゃないんですかって言われて、私も一風堂あれと思ったんですけども、そうそう、あのラーメンよりも前にこの一風堂というグループはあったんですよ。
0: あら、
1: はい、覚えておいてください。はい、ということでかなり幅広い年代の曲をお届けしました。最後は1980年以降、私は一番落ち着いたんですけども、まあ日本は、これから秋、オーストラリアはこれから春本番です。季節の変わり目ですので、皆さん体調には気をつけてお過ごしください。それではそろそろお時間です。本日は私ロクシーと
0: タイガと
2: コウキで
1: お送りしました。そしてミキサーはここでした。はい、コウキさん、改めてジャパンウェーブへようこそ。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん良い夜をお過ごしください。それではせーの。